Radio Simba kuruwa banyiniyo abakozi bayo n'abawuliriza bayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo lunaku olwolwonna okuva ku ssaawa nnyeezo kumakya kutoka ssaawa 12 ezakawoza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Mumulamirembe Alex Mukulu.